Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Ani sretan dan vjenčanja, te puno sreće i ljubavi u životu od mame Marije i tate Gorana.

Dragi mama i tata, danas kada započinjem novo poglavlje svog života, želim vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala vam za svu ljubav, podršku, strpljenje i odricanja kroz sve ove godine. Vaša Ana.

0: Zapjevajte.
1: Sve najljepše u svatovima unuku Mihaelu i njegovoj izabranici Ani želi deda Stjepan i baka Štefica.

Mihael i Ana, primite najsrdačnije čestitke na ovaj dan. Želimo vam dugi i sretan bračni život. Od srca Tonči i Vesna.

Dragi Mihael i Ana, puno sreće, ljubavi te Božjeg blagoslova u vašem budućem životu. Žele vam Darko i Kristina Mikulčić.